na lege ti kwa ti mo mo ke yunjo ni bongo na lege ti kwa ti mo fade mo lango na njoni da na lege ti kwa ti mo amolenga kwene call joni.